0: Kari yiki dang, kari xio na, kari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui da.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang ma po chu dong, pa ma dun jie, gan ni lo kar su xia cha dong xiam jie xiong tu.
0: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiong yue ma ri, gan li yin a hi, song na ru.
1: Ndorna,
0: du de re ni song,
1: tsua ji dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, tse la guo cha zhe ni,
0: rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do na nang di, sen kang chu di jia zawa xi bi, de tang ge rang ni dang, de tang ge xie zu zhen ge.